0: Tēnri kāngshī dī tsāntīng tsāng dā sōngi dā tsāng xē lā tīng sā tsē jūn tōnglī kē sāng kū tsā khuāng kū tsāng rāng dīyā rāng dīrā tēnā kū chāo tsā tā kū tsā kāshī nā sōng sā tīyā kāng dīyā kī tā lē kī tsāng dā kāshī tīrī kāng kī tā kū tsā khuāng nā rā tī khuāng dīyā rā tēnā kā lā mī tīrī kāng rā kī tī kū chāo kē tā e jī wu tsā rā herb nā wē jī nā hē kōng dē herb tā kū dī
1: え、いいって、これでて、やってとな、なろ。こんじゃれ、こんきしてだ、今日だってね、こんだな、なおけれて、べたな、そうだ。くれひて、にょぎあてたな、そう、こきゃとげて、うちゃでげだて。ま、全然全然こちゃげだ、くらかさにち、かんじゃ、準備さんて、全かしんだ、そうて、てる。てらかたけをさ、いささにち、そうで、さり。
2: コンテコンゲティンザイホンナウジテゴザセレガーロマンデクゼゴザセレガーロコラスタライトウテナシチクランコチンタイジサオキャトウザイトゥラファペドリランディキニゼンデガカケナウダファイネヘホンデディアセレガーロテティダウナウザ で、あ、そこだ。え、さゆったら、かしなされてだ、さ、てだ、さ、なじんだ。え、なき、かりこ、てなんで、てだ、な、こだ。え、けるげと、はいわげ、エアポートで、こうだ、あ、こ、こ、あ、てな、かりこ、てなんで、たら、かんで、てな、さげれ、てた、おた。え、けるん、ば、さ、こ、てな、で、じゃ、じょんげ、け、てな、さげれ、て、げ、てな、さげれ、て、な、か、てんで、ら、お、で、きに、で、な、わ、てな、べた、く、はんで、て、ぜに、かり、く、きょう、せ、て、やげんら。
1: で、ほねて、タイティンさてごとに、ほねじゃ、じゃ、シーツのことなされて、せかいきないな。かじんらをつなぎて、こう、きょんで、きて、こう、けさんで、せん、て、きて、じゃん、て、せん、て、じゃ、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、
2: Where do you kick it?

新列で一夜そこお腹なせた、あじゃあ新規だ、あごいて。あなおせせ、きょうじにせにで、えししゅますしや、かんじ、ゆんじ、たんじ、えけにて、かりこたせて、けこわ、かん、にやし、かねめたねじゅうたせていって、えしかんじ、ぜけ、きょうにぜにで、ましや、とかたざのにぜ、